Asking Alexandria sang Alone Again. Det her, det var genhør med 2021. Dagens wake-up call lige rundt om hjørnet, men først sprit ny tysk musik fra Electric Callboy her i selskab med Offspring. Det her, det Let the Good Times Roll på MyRock. God morgen, og tak fordi du lytter op.

aftener med Defekt Show. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Det her, det var Sider og Let You Down, lige her på My Rock en mandag morgen med rocken i din radio. Om et øjeblik med Hem og Wings of a Butterfly. På vej også sprit ny single fra Royal Blood, men først er der Shinedown. It is safe and sound.

og aften med Jesper Binzer. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio-appen.

og aftener med Defekt Show. My Rock, vi er rocken i din radio, døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Det her, det var et genhør med 1982 og ikoniske David Coverdale i front for Whitesnake, Here I Go Again. Du er på MyRock, vi er rocken i din radio, og også den helt nye. Det her, det er en premiere på MyRock fra Plush, fra det kommende album Mass Hysteria. Ja, det er den helt nye single, der hedder Animalistic. God formiddag, og tak fordi du lytter.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: You've got another thing coming. Judas Priest til dig, og dernæst Chevelle og The Red. Velkommen.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen kl. 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi du...

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.